Hey, that toll hedder den altså. Du friske toll, der var der som sagt her fra One Republic. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver to. Den her nye sang fra Kette og Jonah Blacksmith.

Albert Ido, darling, sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift. We are never ever getting back together.